0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Ajmo pročitati prvu poručicu koja je stigla SMS-om. Dakle, najklasičnijim putem 098-724-725. Kaže ovako: za danas molim Radiohead Paranoid Android. Opa! Lijepi pozdrav iz Zagreba. Mislim da znamo kome se radi. Veliki pozdrav ide u Zagreb, naravno, i svima Zagrepčanima, da ne kažem purgerima, koji su sada tu i slušaju nas. Dobrodošli. Biće Radiohead Paranoid Android vrlo brzo. 098 724

Banek živi radi, grupa Magazin, još jedna od vaših glazbenih želja, naručujete ih na 098-724-725, SMS četvrtkom traje. Evo nove poruke, čao, može Santana, Europa, pozdrav, Ksenija, Fuškulin, može, veliki pozdrav za sve u Fuškulinu koji nas slušaju, posebno za Kseniju.